0: ami lagbara lowo Olorun
1: ngeni ti ati yan lati pile lo mi o pile kan mi kore bita lori mi
0: oju opo un lori bakan ati gbianjo lati pe ogbeni Abiodun Maxwell ati gbianjo lati pe won pada.